0: Leker med mamma.
1: Leker bror, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Leker med mamma.
1: Jag är bara värd att komma till.
0: Vilken man? Vilken man? Leker med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det här suger ju i det här då. Men heldigvis har det ett regnstyr så att du kan bli med och...